Jojo Ma, sellóleikari og Catherine Stott, píanóleikari, léku La Mer eftir Nadia Boulanger. Hljóðritunin var gefin út 2024. Ágætu hlustendur.